0: ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.

ғиҷақ сози торӣ камончадори мусиқист ки дар Осиёи Миёна, Ирону Афғонистон ва баъзе ҷумҳуриҳои Кавказ маъмул аст. ғиҷақ аз давраҳои қадим дар байни халқҳои шарқ бо унвонҳои гуногун маъмул буд. Онро тоҷикон ғиҷақ, озариҳо ва арманиҳо кеманча, яъне камонча, афғонҳо дилрабо, ҳиндуҳо сиринча меноманд. محققان تاریخ پیدایش غیجگ را به عصرهای 9 و 10 نسبت می دهند. هنوز در عصر 15 هم مولانا عبدالرحمن جامی از صدای دلنواز غیجگ به وجه آمده در باره صدای غیجگ و غیجگ نواز گفته بود. صدای آن غیجگ هم کشت و شکل آن غیجگی که شور مجلس او شاخ شد زپر نمکی.